0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Минск неузабаве чакае разгляду своей заявки на удел у новым банку развития. Затрымали хоккейного суддю поводу подозрения у забойстве тяжарной жанчыны. Популяция медведя у Беларуси повеличилась, стверджают улады. З навінамі Валя Лаевская. Улады Беларусі ганарацца тым, што краіна мае статус дзяржавы партнёра БРИКС, заявіў журналістам на палях саміту арганізацыі ў Нью-Дэлі міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў. У прынятай 12 верасня Нью-Дэлійскай дэкларацыі лідары краін БРИКС заявілі пра падтрымку далейшага пашырэння членства ў новым банку развіцця і паскоранага разгляду заявак зацікаўленых краін БРИКС ў адпаведнасці з агульнай стратэгіяй і звязанымі з ёю правіламі. Лідары БРИКС у дэкларацыі прызналі новы банк развіцця ключавым інстытутам аб'яднання, які садзейнічае є устойливому развитию, скороченню неровности, умацаванню устойливости країн з економікою у процесі формування. Банк створений для фінансування інфраструктурних проєктів і проєктів устойливого развития у країнах з економікою у процесі формування і країнах на шляху развития. Мінск, який подав заявку на уступлення у БРИКС у 2023 році, отримав статус держави-партнера об'єднання у студені минулого року. У Мінску затримали 38-гадового хокейного суддю Алексея Гаврилюнка поводу подозрения у забойстве 43-гадовой зниклой тяжарной мінчанки Татьяны Марцішченка. Як поведомила выдання Трибуна Кон, на сайте Федерации хоккею Беларуси уже выдалили профили Алексея Гаврилюнка. И он является сыном былого гульца сборной Беларуси Александра Гаврилюнка. Фигурант признался, что имел с загинулой близкие дочинения и ведал, что она чакая от его дитя. При этом мужчина официально находился у інших стосунках. Из этой причины помеж ими и ахвярой регулярно возникали конфликты. Поводле следства подозреваны вывез тело загинулой у лес у Мянском районе. Попередне купил у храме рыдлёвку, каб яе закопать. Про забойство жанчыны стало вядома 11 верасня. Яе шукали с 8 верасня. Про знікненне жанчыны у милицию поведомила яе дачка. У Державной инспекции аховы живельного и рослинного света при президенте Беларуси заявили об істотным повеличении популяции медведя у Беларуси и темпов повеличения территории его проживания. Большая частка популяции живе во усходней части Витебской области, а так само на территории Борисовского и Логойского района Уменской области, у яких с 2025 года дозволили полявання на медведя. За апошнія паўтара месяца ў Барысаўскім раёне падчас палявання паранілі двух мядзведзяў. Ім удалося ўцячы ў лес. Мясцовым жыхарам рэкамендавалі часова не наведваць лясы. Дагэтуль няма інфармацыі, ці знайшлі параненых жывёл паляўнічыя. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аукцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета іх 1491. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Магчымыя часовыя праясненні, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Евангельское читанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел, 35-40 вершы. На другі дзень зноў стаяў Ян і двое з вучняў яго. І ўбачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае «вучыцель», «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Яна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Разважанне над евангельскім чытаннем. Сустрэчу першых вучняў з Ісусам не варта блытаць з пазнейшым, так бы мовіць, афіцыйным пакліканнем 12 апосталаў. Тое, пра што цяпер распавядае Евангелле паводле Яна, гэта сітуацыя самага першага знаёмства некалькіх будучых вучняў з Ісусам. Пазней, калі ён паклічае Пятра, Андрэя і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы паказваюць глыбокую упэўненасць Яна ў тым, кім ёсць Ісус. Яго вучні павінны былі пачуць гэты знак і пайсці за тым, на каго ён паказваў. Сам Ян меў вакол сябе вучняў, якія вучыліся ў яго і дапамагалі ў прапаведанні пакаяння і хрышчэнні. Лёс гэтага кола быў розны. Некаторыя пазней пайшлі за Ісусам, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы, гэта Андрэй, брат Сымана Пятра, другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты: «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна па нашаму вылічэнню часа 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымана Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

Православ'я і світ. Ці усякая улада ад Бога. Дорогі слухачі Криночки, ґрунтуючися на артикулі православного богослова Міхаїла Епштейна зі Злучених Штатів Америки, хотів би сьогодні порозважати з вами на тему словів апостола Павла з послання до римлянів «Усякая улада ад Бога». Які бувають зловживання гэтымі словами і який їх справдний сенс? Фраза апостола Павла «Нехай кожен чоловік буде покорний вишейшим уладам» з послання до римлянів стагоддзями використовувалася для обґрунтування послухмяності державі. Особливий ідеологічний потенціал яна набила у російській традиції. Тут слово «усякая улада ад Бога» нярэдка перетваралася з виказування про адказність улади у формулу яе сакралізації. Калі улада ад Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадковвацца. У рускай мове слова «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слова «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе уладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнагрэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу паслання да рымлянаў, аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля добра чалавека, ад Бога не азначае недатыкальная і якая заўсёды мае рацыю улада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам Новы Запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

традыцыя іканапісу старажытнай турава-пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях турава-пінская епархія перажывала культурны ўздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад турава-пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая Умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Туравскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны ўспення Багародзіцы, характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, турава-пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся ці, прынамсі, захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам турава-пінскай епархіі. Ён стварыў абраз Успення Багародзіцы для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай турава-пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню

0: культурным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся візантыя і Балканы, мясцовыя традыцыі і ўплывы захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», яшчэ раз дзякую вам за нашу новую сустрэчу. І спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: цябе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши. У Крамлі назвалі сустрэчу Зеленскага і Путіна ў Майамі немагчымай. Аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў у вынікі візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў у Маскву і Кіеў. Ружовы бабёр у прасторы Новая Земля пачала працу мастацкая школа. З навінамі Валя Лаеўская. Крэмль адхіліў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Пуціна з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі, назваўшы яе немагчымай. Пры гэтым прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў паўтарыў патрабаванне Масквы, назваўшы месца, дзе такая сустрэча можа адбыцца. Гэта немагчыма, заявіў Дмітрый Пяскоў журналістам у Нью-Дэлі, каментуючы заяву Уладзіміра Зеленскага пра гатовасць сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі, які пройдзе 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адзначыў, што гатовасць сустрэцца існуе у Маскве. Напярэдадні ў каментары выданню «Звесця» Пяскоў ўжо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. У абнародаваным у суботу інтэрв'ю Deutsche Welle Уладзімір Зеленскі заявіў, што гатовы прыляцець на саміт Вялікай Дваццаткі і сустрэцца там з Пуціным, калі той таксама возьме ўдзел у мерапрыемстве. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікаў Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў. Таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага году да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Украіна на працягу апошніх гадоў неаднаразова прапаноўвала асабістую сустрэчу Зеленскага і Пуціна на нейтральнай тэрыторыі дзеля перамоваў аб спыненні развязанай Расіяй вайны. Аднак Масква пастаянна адмаўлялася ад гэтага, прапаноўваючы правесці сустрэчу выключна ў сябе. У прасторы «Новая земля» пачала працу мастацкая школа «Ружовы бабёр», яе кіраўніца, мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават так званы нулявы клас, у якім займаюцца дзеці з 4-5 гадоў, кажа Татьяна Савіч.
4: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырука, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў да у дзетак.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але таксама займацца рукадзеллем. Вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізоўваць экскурсіі на выставы ў музеі у майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Тягом дня максимально под 20 градусов.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
5: Слово с музыкой.

0: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў тэрытарыяльным пытанні, ў нас ўжо было б пагадненне, лічыць Кушнер. 19-гадовы Віталі з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны, загінуў праз месяц пасля падпісання кантракту. Завершаны тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. З навінамі Валя Алаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джэрард Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе «Украінская праўда». Прэзідэнт Пуцін акрэсіў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ужо ўзгаднілі астатнія пункты пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэтага рабіць. І наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе пярэчыць іх Украіне жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі маглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Пры гэтым Кушнер лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полю бою. 19-гадовы Віталі з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны. Віталь Шарко загінуў праз месяц пасля падпісання кантракту. Шарко з Гродна падпісаў кантракт з расійскай арміяй 27 ліпеня гэтага году. 1 верасня пайшоў на баявое заданне і больш не выйшаў на супязь. Спачатку яго лічылі зніклым без вестак, але Артём Адаменя, блізкі сябар Шашко, паспеў паведаміць у сацыяльных сетках са спасылкай народнага брата Віталя, што хлопец загінуў. Ад падпісання кантракту да апошняга выхаду на сувязь прайшло 36 дзён. Пра тое, дзе менавіта загінуў Шашко, звестак пакуль няма. Тыдзень беларускай культуры завершыўся ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Разнастайнымі імпрэзамі і фінальнай суботы 12 верасня. У гэты дзень на панадворку беларускага дома правялі кірмашы майстроў, кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрія Попкі. Гаворыць куратарка выставы Віленскага беларускага музея імя Івана Мицкевіча Паўліна Вітушчанка.
1: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да ось канцэрту і стэндапу Мікіты Найдзёнава.
0: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава.
2: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
0: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Воблачна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Днём максімальна пад 20 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Feel My Love at Take That і Майкла Патріка Келлі. Гэта пераможцы галасаванкі у сусвітным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю тут Мілана Вераснева. Песні пераможцы мы паслухалі. На другім месцы Weight of It All ад Джеймса Бланта. Композіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Новая песня «Арсенал» – гэта вяртанне «Слепнот» да жорсткага, агрэсіўнага нью-метал гучання. Цяжкія гітарныя рыфы, шчыльныя барабаны, рэзкая перкусія і выбуховы вакал ствараюць адчуванне пастаяннага напружання. Асабліва прыкметны стрэчынг, які нагадвае пра раннія гучанні гурта і надае кампазіцыі дадатковую хаатычнасць. Рытм пастаянна трымае слухача ў напружанні, а цяжкія інструментальныя пласты робяць трэк асабліва магутным і бескампрамісным. «Арсенал» стаў першай новай кампазіцыяй «Слепнот» за 3 гады, а таксама адной з першых работ пасля сур'ёзных змен у складзе. Пра новы альбом гурт пакуль не абвяшчаў. «Слепнот», «Арсенал».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Заветный хит тыдня.
1: У новой композиции «Spirit in the Sky» Клифф Ричард пропонує уласне прочитання класичного хіта. Гэта светлы рытмічны поп-рок з выразнай гітарнай асновай і элементамі госпела, дзе знаёмая мелодыя атрымлівае больш мягкае і элегантнае гучанне. Аранжыроўка захоўвае пазнавальную энергію арыгінала, але адаптуе яе да спакойнай і цёплай манеры Рычарда. Песня выйшла як першы сінгл з альбома «Only Number Ones», рэліз якога запланаваны на 27 лістапада. На кружэлцы Рычард прадставіць уласныя версіі любімых песень, якія ў розныя гады займалі першыя месцы ў чартах. Клифф Ричард, «Spirit in the Sky», слухаем да галасуем.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайти на сторонку racia.com, знайсти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Big Night Out. Гэта горка-слодкий інді-поп, у якім меладычныя гітары, мяккая рытм-секцыя і эмацыйны вакал ствараюць адначасова светлае і меланхалічнае гучанне. Песня распавядае пра адносіны на мяжы расставання, пра блізкасць, якая змяняецца дыстанцыяй, пра страх страціць каханага чалавека і надзею ўсё ж утрымаць яго побач. Кантраст паміж лёгкай мелодыяй і балючым зместам робіць кампазіцыю асабліва эмацыйнай. Кампазіцыя анансуе трэці альбом Giant Rooks – This Might Be It, які выйдзе 16 кастрычніка. Увесь альбом будзе прысвечаны тэмам тугі па сапраўднай блізкасці, адзіноты, кахання і сябраўства. Giant Rooks – The Big Night Out.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

«I Know Too Much» – новий альбом Ellie Goulding. У гэтай праці співачка знову робить електронную музыку центром свайго гучання, але на гэты раз яна становіцца больш цёмнай, дарослай і асабістай. Дэнс-поп, синт-поп і клубная электроніка суседнічаюць з больш атмасфернымі і інтымнымі эпізодамі, а характэрны паветраны вакал Goulding застаецца галоўным элементам усяго альбома. Але альбом не абмяжоўваецца танцавальнай энергетыкай. За электроннымі рытмамі хаваюцца тэмы асабістых перамен, адносін, самапазнання і таго, як жыццёвы досвід змяняе погляд чалавека на каханне і на самога сябе. Сама назва «I know too much» добра перадае настрой кружэлкі. Гэта музыка чалавека, які ўжо шмат перажыў і не можа глядзець на свет з ранейшай наіўнасцю. Таму нават найбольш танцавальныя моманты маюць лёгкую меланхалічную афарбоўку. Музыка прымушае рухацца, але тэксты часта застаюцца ўнутранымі і рэфлексіўнымі. У выніку «I know too much» працягвае тое, што Ellie Goulding рабіла на працягу ўсёй кар'еры, злучае эмацыйную ўразлівасць з электроннай музыкай. Але цяпер гэта гучыць не як пошуку власнага стылю, а як праца артысткі, якая добра ведае свае моцныя бакі і дазваляе сабе зрабіць электроннае гучанне больш смелым і дарослым.

0: Цікавостки.
1: У некоторых людзей падчас асабліва моцнага музычнага моманту раптам з'яўляюцца мурашкі па скуры, дрыжыкі альбо нават камяк у горле. Навукоўцы называюць такую рэакцыю «фрысон» – кароткі выбух моцнага эмацыйнага ўзбуджэння. Цікава, што арганізм рэагуе на музыку амаль фізічна, хаця ніякай рэальнай небяспекі ці дотыку няма. Асабліва часта фрысон узнікае тады, калі музыка парушае нашыя чаканні. Нечакана ўступае магутны вакал, змяняецца гармонія, пасля цішыні вяртаецца ўвесь аркестр, альбо кампазіцыя раптам дасягае кульмінацыі. Мозг пастаянна спрабуе прадказаць, што прагучыць далей, і калі музыка адначасова здзіўляе нас і прыносіць задавальненне, сістэма ўзнагароджання можа актыўна рэагаваць. Даследаванні паказалі, што падчас такіх музычных кульмінацый у працэс уключаюцца структуры мозгу, звязаныя з узнагародай і эмоцыямі, а таксама дафамін – нейрамедыятар, які ўдзельнічае ў перажыванні задавальнення і чаканні ўзнагароды. Прычым рэакцыя можа пачынацца яшчэ да любімага моманту песні. Мозг ужо прачуе, што зараз адбудзецца нешта асаблівае. І не ўсе людзі адчуваюць музычныя мурашкі аднолькава часта. Даследчыкі звязваюць схільнасць да такой рэакцыі, сярод іншага, з тым, наколькі глыбока чалавек эмацыйна ўключаецца ў музыку. Таму дрыжыкі ад любімага голасу альбо аркестра – гэта не проста прыгожая метафара. Музыка сапраўды здольная запускаць прыкметную фізіялагічную рэакцыю арганізма.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Паўдзень у Беларусі, 11-я ў Польшчы. Расія атакавала каля пункта пропуску Ягодзін на ўкраінска-польскай мяжы. Арганізатары медыцынскага кангрэсу ў Вроцлаве знялі чырвона-зялёны сцяг пасля пратэстаў мясцовых беларусаў. Лісты фільм Андрэя Куцілы атрымаў на венецыянскім фестывалю прэмію ўплыву «Залатога хлёбу». З навінамі Валя Лаевская. Расійскія беспілотнікі атакавалі раён міжнароднага пункта.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
2: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненыя без пакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэмы абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчык, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супол і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
2: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На протягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова укараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашаць значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока. Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны і правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія 2 гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканы абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
2: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці улады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
2: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат такія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
2: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтая мера з'яўляецца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ствараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
2: «А за межамі?»
1: Які ж виснови і рекомендації робить спецдокладчик по Афганістані? Про 5 років після приходу до влади руху «Талібан» влади де-факто сформували систему керування і політичної рамки, накеровані на трансформацію усіх аспектів життя у Афганістані у відповідності з ідеологічною концепцією цієї групи. З допомогою узростаючого ліку указів, директив і практичних мір влади де-факто поступово інституціоналізують обмежування, які закривають права і свободи усіх афганців, що має особливо тяжкі наступства для жінчин, дівчат, хлопчиків, гендерно-варіативних людей і представників етнічних і релігійних меншостей. Більшість цих мір не сумішчальні з обов'язательствами Афганістана по міжнародним праві правов чоловіка. Наступство політики, яка проводиться, виходить далеко за рамки порушення правил чоловіка, що з'являється її прямим виником. Вони коренним чином змінили умови, у яких діти і молодь ростуть, вчаться, розвиваються і удільничають у житті громадства. На фоні звуження громадянської простори і заглушення незалежних голосов, діти ростуть у обстановці, де дискримінація становиться нормою, а простора для незалежного мислення і виказування різностайних поглядів усе більше звужається. Коли не змінить цей курс, сукупне уздіяння цих мір буде і надалі оказувати вплив на будучее покоління, обмежовуючи можливості дітей і молоді, як зараз, так і по мірі їх сталення, розвиватися, реалізовувати свої права і вносити уклад у будущину Афганістана. Це був доклад спеціального докладчика по питанні про становище у галіні правов чоловіка у Афганістані Ричарда Беннета. Ну, а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо Рація. All human
3: rights for all. Високий ропос жмогус тейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Гадзіна дня ў Беларусі, поўдзень у Польшчы. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў тэрытарыяльным пытанні, у нас ўжо было пагадненне, кажа Кушнер. Візіт амерыканскай дэлегацыі ў Маскву. Папуляцыя мядзведзяў ў Беларусі павялічылася, сцвярджаюць улады. З навінамі Валя Лаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джаред Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе «Украінская праўда». Прэзідэнт Пуцін акрэсліў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ужо узгаднілі астатні пункт пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэтага рабіць, і наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе п'ярэчыць іх, Украіны, жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і

0: Пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі змаглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Кушнер таксама заявіў, што задача пасярэднікаў у пошуку крэатыўнага рашэння, якое дазволіць замарозіць канфлікт. Пры гэтым ён лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полі бою. Кушнер прапанаваў засяродзіцца на бізнес-інтарэсах і эканамічным росквіце пасля заканчэння баявых дзеянняў. Адной з прычын апошняга візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джарарда Кушнера ў Маскву стала дэманстрацыя з боку Расіі жадання працягнуць кантакты са Злучанымі Штатамі на двухбаковым узроўні. Так лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
1: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
0: У свою чергу навідування представниками Злучених Штатів Києва стало наступством немагчимості ігнорування позиції України, якая паспяхова атрымае абарону ад расійскай агрэсіі, мяркуе украінскі эксперт.
1: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
0: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну лічить Антон Аксінцюк, стало жаданне Дональда Трампа ажывіць перамоўны працэс напярэдадні перамежкавых выбараў у амерыканскі кангрэс, прадэманстраваўшы нейкі прагрэс. У дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Беларусі заявілі аб істотным павелічэнні папуляцыі мядзведзя ў Беларусі і тэмпаў павелічэння тэрыторыі яго пражывання. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці, а таксама на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёна Ўменскай вобласці, у якіх з 2025 году дазволілі палявання на мядзведзяў. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аўкцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета ўжо 1491. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Марна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём максімальна пад 20 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
0: З Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ўганаравання, сказаў 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марак Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя
3: НСЗ – польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і узброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшшы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
4: На Падляшшы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варто прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошні дні, толькі працэс, які адбываецца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то доўгі гадоў. А сама арганізацыя узнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных, які паклікаў міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваныя санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Ён не хацеў вяртацца ад візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую я крэсліваю як мало нацыянальную, мало спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Які асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя ўспрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немцы не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. У тым часе на тэрыторыі акупаванай Польшчы ўзнікала камуністычнае падполле. У 43-м годзе, пры канцы 43-го года, у 44-м асабліва з'явілася таксама і партызанская савецкая тут, і народовыя сілы збройныя акрэслілі, што гэта асноўны вораг, і асноўнае змаганне было з тым падпольным камуністычным і савецкай партызанткай.
3: Аддзелы, якія дзейнічалі на Падляшшы, пад чыім камандаваннем былі тыя салдаты з падполля, якія знаходзіліся тут на Падляшшы?
4: Тут было народовае з'єднання войскове, на блізко до ідеї народових сіл збройних. Це не були народові сіли збройних, це було інше командування і частка армії краєвої, яка перетворилася у війн солдатів, які перейшли у народове з'єднання військове. Так само некоторі формації народових сіл збройних долучилися до цієї з'єднання військового. Ну, особливо тут по сусідську у Люблінському воєводстві. У Білостоку тут не шмат помінялося. свій особливий характер мало це національне підпорле. Ті всі випадки, які знаємо на Білосточчині, відбулися в більшості з уділом Пашда-Аковської партизантки, яка прийшла на Білосточну з Вінненщини. Ми теж Бори Лупашка, це були офіцери, які прийшли з Вінненщини. Тут Бори долучився до народового з'єднання військової, особливо ті такі карательні частки, проти акції спеціальної. Ми таким кошмаром для місцевого населення.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Беларуская радыёрацыя. Часціна дому, часціна айчыны.
2: Радыёрацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 14-я у Беларусі гадзіна дня ў Польшчы. У Крамлі назвалі сустрэчу Зеленскага і Пуціна ў Майамі немагчымай. Аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў – вынік візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў у Маскву і Кіеў. Ружовы бар'ер у прасторы «Новая земля» пачала працу «Мастацкая школа». З навінамі Валя Лаеўская. Крэмль адхіліў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Пуціна з украінскім прэзідэнтам Уладзіміром Зеленскім на саміце Вялікай дваццаткі ў Майамі, назваўшы яе немагчымай. Пры гэтым прэс-сакратар Пуціна Дмітрий Пяскоў паўтарыў патрабаванне Масквы, назваўшы месца, дзе такая сустрэча можа адбыцца. Гэта немагчыма, заявіў Дмітрий Пяскоў журналістам АФП ў Нью-Дэлі, каментуючы заяву Уладзіміра Зеленскага пра гатовасць сустрэцца з Уладзіміром Пуціным на саміце Вялікай дваццаткі, які пройдзе 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адказаў, што гатовасць сустрэцца існуе ў Маскве. Напярэдадні ў каментары выданню «Ізвестія» Пяскоў ужо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце Вялікай дваццаткі ў Майамі. У

што такое Les Paul? Les Paul Greene. Гэта Gibson Les Paul стандарт 1959 году. Першапачаткова гэта быў Cherry Sunburst, ці па-беларуску вішнёвы сонечны выбух. Але за дзесяцігоддзі фарба так моцна выцвіла, што цяпер яна выглядае амаль жоўтай. Я б нават дадаў не амаль, а проста як звычайнае дрэва з гэтымі прамянямі. Гэта мае назву хвалісты клён. І вось гэтыя прамяні хвалістага клёна, яны бачныя, але сама гітара выглядае проста такой сонечнай, сонечна-жоўтай. І нават вось гэтага мінімальнага колеру санбёрсту там няма. Пакажу вам на прыкладзе. У мяне ёсць вось два такіх стратакастера. Адзін з іх застаўся ў Беларусі, я ўзяў толькі гэты. Дык вось, тут таксама прысутнічае трохкаляровы санбёрст. Вось гэта звычайнае дрэва, якое праглядае праз лак, і яно выглядае праз гады пры яркім асвятленні амаль жоўтым. Потым вось тут мусіць быць чырвоны пасачак, і потым вось гэты чорны, які таксама пад лакам выглядае крыху такім у жаўцізну. Дык вось, гэты інструмент, ён збудаваны быццам бы яму таксама больш за 50 год. І таму ў ім вось гэтая чырвонага проста няма. А ў тым маім інструменце, які застаўся ў Мінску, вось гэты санбёрст трохкаляровы, там ёсць гэты чырвоны. Дык вось, на гітары Грыні раней гэты чырвоны быў. Але з гадамі ён выцвіў, і зараз, калі Гібсон будуе такія ж самыя гітары, ён проста не фарбуе гэты чырвоны. Ён робіць адразу проста вось такі сонечны колер. Што яшчэ мы ведаем пра гэтую гітару? Пра гэты Gibson Greene. Кірк Хэміт кажа, што грыф у яго даволі грубы, даволі тлусты. Раней наогул гітары рабілі такімі важкімі. І вось гэтая легенда, што Gibson мусіць каштаваць як надмагільная пліта ці цэгла, вось тут не спраўджваецца. Таму што Кірк кажа, што гэты асобнік не вельмі цяжкі. Все гітары розняцца. Вось, напрыклад, гітары все збудаваны з махагоня, все памеры, все тое ж самае, але важыць могуць яны. І 3 кілаграмы, і 4 кілаграмы. Уявіце сабе, розніца, ну, даволі значная. І для нашай спіны прынцыповая. І вось тут адбываецца рэч, у якую мне нават цяжка паверыць. Гэта, напэўна, нешта містычнае. Кірк Хэміт кажа, што нават не падключаючы гітару, ён пачынае граць песню «Oh Well», і ён чуе адразу на непадключанай гітары, што гэта тая самая гітара.

Ну, не ведаю. Паверым Кірку Хэміту. Мне пакуль што не сустракалася такога, але я скажу вам адразу, што я калі бяру гітары ў рукі, яны дзейнічаюць на мяне як містычныя істоты. І яна, кожная, мае свой характар, і яна заўсёды, калі мае легенду, яна гэту легенду з сабой нясе. Што яшчэ кажа Кірк Хэміт пра сваю гітару? Што калі ён падключыў гітару Гібсон і паставіў датчыкі ў сярэднюю пазіцыю, калі працуюць вось гэтыя два, яна ў 100-ваттны маршал гучыць, быццам бы гэта Fender Stratocaster. Уявіце сабе, вось гэта дзве гітары, у якіх проста канструкцыйна максімальнае адрозненне. Гэта і ёсць дзве галіны гітарабудоўлі. Fender Stratocaster і Gibson. І вось гэта адрозненне і ёсць прынцыповае. Тым не менш, у сярэдняй пазіцыі ягоны гітара Грыні, па словах Кірка Хэміта, гучыць як Stratocaster. У гэтых пазіцыях на неку і на брыджы яна звучыць як звычайны Les Paul, звычайныя хамбакеры, што вельмі падказальна. Зараз будзе самы тэхнічна складаны момант гэтага падкасту. Чаму гітара Грыні так гучыць? Все, хто граў на гэтай гітары, у адзін голас кажуць тое самае, што сказаў Кірк Хэміт, што яна гучыць не так, як звычайныя Les Paul. І ў 1984 годзе Гары Мур, на той момант уладальнік гэтай гітары, вырашыў разабрацца, што ж там адбылося. Ён звярнуўся да Джола Данцыга, які пазней супрацоўнічаў з фірмай Хамер. Ён разабраўся з гуказдымальнікам, ці, як мы кажам, з датчыкам, па-ангельску пікап. Ён разабраўся з гэтым пікапам, з гэтым датчыкам і зразумеў, што ён перагорнуты наадварот. Але гэта яшчэ не ўсё. Унутраная частка гэтага датчыка. Тут стаяць такія два магніты. Я вам кажу, вось пад гэтымі кропачкамі стаяць магніты. Адзін з гэтых магнітаў таксама быў пастаўлены ў супраць фазу, то бок в адваротны бок. Ягоная паляднасць таксама была пераблытана. Разабраўшы гэты датчык, ён сцвярджае, што яна была не кранутая, што гэта хутчэй за ўсё фабрычная памылка, што гэта проста выпадкова пераблытаная палярнасць магніта. Далей зноў вступае легенда, якую цяжка праверыць. Першае, што гэта сапраўды фабрычная памылка. Пітэр Грын узгадывае, што калісьці ён, магчыма, заклапочаны вось менавіта тым, што гучыць неяк нетрадыцыйна, выкруціў датчык і проста перавярнуў яго. Пры гэтым ніхто не знайшоў вось гэтай недарэчнасці, што нехта вымаў гэты магніт і яго разварочваў. Не, хутчэй за ўсё, гэта фабрычная памылка. Але, магчыма, быў нейкі рэмонт, пра які мы не ведаем, у выніку якога вось гэта ўсё было зроблена так. Чаму я так падрабязна на гэтым спыняюся? Таму што зараз над гэтай недарэчнасцю, над гэтай памылкай выбудаваны цэлы бізнес. Бо зараз все спрабуюць прыйсці менавіта да гэтай канфігурацыі, каб прапанаваць нам, гітарыстам, менавіта гэтую канфігурацыю за неверагодныя грошы. Каб вы разумелі, вось гэта іменная мадэль Гібсона Les Paul каштуе, ну, не 2-3 тысячі даляраў, як звычайны Гібсон Les Paul, а 19-20. Уявіце сабе розніца на парадак.

ведаем, что у гитары Грині зроблена фабричная помылка, что гэты магнит разгорнутый не у той бок. Але на якім этапе это здарылася, мы дакладна не ведаем. Чаму мяне гэта так чапляе? Таму што я хачу вам расказаць сваю ўласную гісторыю пра сябе і пра НРМ. Першай гітарай, якую я зрабіў для НРМ, была вось гэтая. Менавіта яна ёсць на ўсіх запісах НРМ. Яна тады была чырвоная, яна мае імя чырвоная, нягледзячы на тое, што зараз яна фактычна чорная. Але на ўсіх тагачасных здымках яна чырвоная. Гэта датчыкі фірмы DiMarzio, якія імітуюць менавіта той старой гук Гібсонаў Лес Пол. Але другая гітара, і хіба на ёй зайграна больш за ўсё канцэртаў НРМ і больш за ўсё запісана рыфаў, гэта мой Вашборн SB-20. Гісторыю гэтай гітары я калі-небудзь раскажу асобна, але што істотна для гэтай гісторыі, я заўсёды думаў, мне заўсёды падавалася, што там традыцыйныя гіпсановыя датчыкі. Але мне вельмі падаваўся гук майго Вашборна, таму што ён даваў такі рэзкі і вельмі такі гучны адказ. Адчувалі больш дысторшана, яна рабілася крыху грамчэй і шчыльней. І вось гэтая шчыльнасць і гэтая хуткі адказ мне вельмі падабаўся. І потым, праз гады, калі я ўжо залез у спецыфікацыі, калі я вырашыў даследаваць, у чым гэта адрозненне, высветлілася, што магніты вось у гэтых датчыках на маім Вашборне не алнікаўскія слабыя, а керамічныя, значна больш моцныя, і таму ёсць гэтая розніца.

зрозумійте, со мною відбувалося тое ж самае. Мало того, я тую сваю гітару у нейкі момант пашкодзіў. Я перад выхадам на сцэну з НРМам стаяў і калупаўся медыятарам, таму што гэты датчык крыху праваліўся, я хацеў яго ўзняць. І я, спрабуючы яго ўзняць, перарваў дроцік. І перарваўшы гэты медны дроцік, я адключыў адну катушку і нават запісаў вось гэтым пашкоджаным стане адну песню. На шчасце, толькі для гурта гарадскія. А потым мне менскі майстар перамотаў гэты датчык, і зараз у мяне на маім легендарным важбарні не арыгінальны датчык адзін стаіць. І ў мяне ў планах калі-небудзь, калі я вярнуся да сваёй гітары ў Беларусь, набыць у Чыкаго арыгінальны датчык і паставіць туды першапачатковую канфігурацыю, каб ізноў мець магчымасць граць тым самым гукам, які я калісьці вынайшаў і запісаў для гурта НРМ.

0: Вяртаемся в 60-е гады мінулага стагоддзя. Пітэр Грын набывае свой Лес Пол, той самы Лес Пол. Ён грае ў гурце Джон Майл і Блюз Брэйкерс. І гэта вельмі істотны вузел, бо праз Блюз Брэйкерс прашлі вельмі такія знакавыя гітарысты ўсёй рок-музыкі, такія, напрыклад, як Эрік Клэптон. На той момант з Джоном Майлом граў Эрік Клэптон, Пітэр Грын, Джон МакВі і Мік Флітвуд. Так, той самы Мік Флітвуд, з якога з'явіўся Флітвуд Мак. І потым гэта каманда разыходзіцца і з'яўляецца Флітвуд Мак. І гэта таксама вельмі прыгожая і цікавая гісторыя. Джон Майл, які быў на гэты момант вельмі заўважнай зоркай сусветнай рок-музыкі, дазволіў свайму гітарысту Пітэру Грыну запісаць нешта ў студыі. То бок быў студыйны час, і ён гэты час вырашыў аддаць не пад запіс Блюз Брэйкерс, а для свайго гітарыста. І Пітэр Грын запісаў некалькі кавалкаў, некалькі песень разам са сваёй рытм-секцыяй Мікам Флітвудам і Джонам МакВі. І сярод іх была інструментальная кампазіцыя «Флітвуд Мак». Чаму ён назваў гэтую кампазіцыю «Флітвуд Мак»? Ён яе назваў у гонар сваёй рытм-секцыі. Без сябе, каханага. Ён назваў яе імем бубнача і басіста Міка Флітвуда і Джона МакВі. Вось тут адбываецца вельмі цікавы паварот. Я магу толькі ўявіць сабе, што адбывалася ў Пітэра Грына ў галаве, калі ён ўсё гэта камбінаваў. Пітэр Грын вырашыў сысці ад Джона Майла і стварыць уласны гурт. І ўжо назва была гатовая – «Флітвуд Мак». Але вось Джон МакВі не хацеў рызыкаваць, бо ў Блюз Брэйкерс у яго ўжо была стабільная праца. Таму новы гурт пачаўся фактычна без МакВі. Там былі Пітэр Грын, Мік Флітвуд, Джэрэмі Спенсер і басіст Боб Браннінг. І гурт спачатку называўся «Пітэр Грынс Флітвуд Мак фічурінг Джэрэмі Спенсер». Пітэр Грын называў яго проста «Флітвуд Мак». Ён нібыта пакідаў месца для МакВі яшчэ да таго, як той пагадзіўся туды прыйсці. МакВі далучыўся літаральна праз некалькі месяцаў. І гэта гісторыя прыгожая сама па сабе. Грын назваў гурт імёнамі двух іншых людзей яшчэ да таго, як адзін з іх стаў яго ўдзельнікам. І ён як бы стварыў гурт для сваіх калегаў, бо ён, напэўна, ўжо тады планаваў, што ён сыдзе яшчэ кудысьці, але каб у іх застаўся вось гэты класны рок-гурт. Яшчэ адзін прыгожы паварот гэтай гісторыі. Флітвуд Мак пачынае запісваць пры дапамозе Пітэра Грына, свайго лідэра, і ягонай гітары Грыні запісваць проста геніальныя творы. «Black Magic Woman», «Albatross», «Oh Well», тая, якая больш за ўсё натхніла Кірка Хэміта. І вось, уявіце сабе, «Black Magic Woman» для мяне гэта безумоўна адна з самых вядомых песень Карласа Сантаны. Але я зараз вам паставлю першапачатковую арыгінальную версію, якую калісьці напісаў Пітэр Грын з «Флітвуд Мак».
1: In the vanguard of this select sex, our next guest today, Peter Green's «Флітвуд Мак».

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Поети з узвища. Покарання анархіста у США. Есперантисти у Мінську.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Газета «Народний звон» у 1926 годі пише латинкою. Нове білоруське літературно-мастацьке згуртування утворилося недавно у Мінську під назвою «Узвища». У склад його увійшли поети-письменники Бабарека, Змітрок, Бядуля, Глебка, Дорожний, Дубовка, Крапіва, Лужанін, Язеп Пушча, Кузьма Чорний, Шишалевич. Згуртування рихтує перший номер кругобіжного часописі, якая мела выйсці ў лістападзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе крытыкуе ўлады ЗША ў артыкуле «Барбарства». Нягледзячы на магутную хвалю пратэстаў, якія хапілі мільёны людзей Еўропы, нягледзячы на пратэсты палітыкаў, вучоных, паэтаў, жанчын, работніцкіх арганізацыяў, сялян, амерыканскія судовыя ўлады пасля 7 гадоў здзеку над нявіднымі людзьмі ўсё ж такі пасадзілі на электрычнае крэсла смерці двух італьянцаў-работнікаў анархістых Сакко і Ванцэцці. Проста не верыцца, што голас мільёнаў людзей не дайшоў да акамянення неўшага сэрца амерыканскага прэзідэнта, які калісьці Пілат вымыў рукі перад забойствам і цынічна заявіў: «Не хачу мяшацца ў гэтую справу».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра беларускую арганізацыю эсперантыстаў. Народны камісарыят унутраных спраў зарэгістраваў устаў Беларускай федэрацыі эсперантыстаў савецкіх краін. Цэнтральным камітэтам саюзу зацверджаны часовы склад Цэнтральнага камітэту федэрацыі: Снежка, Клыс, Райнхард, Дабравольскі, Барановскі. Паштовы адрас федэрацыі: Мінск, да патрабавання Снежка.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выроски из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Зимовые податки. Политвязни на соловках. Казни самозванцу.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Маланка» у 1926 годзе апублікаваў короткі досціп «Няведама». Як вы думаеце, ці ў гэтым годзе будзе цяжкая зіма? Няведама. Усё залежыць ад падаткаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1933 інфармуе, што з савецкай Беларусі ўсцяж даходзяць весткі аб частых забурэннях, чыстках. А прыбыўшы нядаўна з Саловак, беларускі пісьменнік-драматург Францішка Ляхновіч расказвае, што на Саловках і ў канцэнтрацыйных лагерах найбольш украінцаў і беларусоў. Што гэта значыць? Ці ж на Беларусі найбольш энергічна працуюць нацдэмы? Напэўна, не. Проста нашы людзі, відаць, не маюць нормальных варунков жыццёвых, не хочуць колхозов и совхозов, не хочуць московщины, и за гэта попадаюць у няласку ўладзе.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Беларуская Ніва у 1926-м піша пра казні самазванцаў. У Расіі, як і за граніцай, з'яўляецца шмат людзей, якія выдаюць сябе за розных асобаў з былога царскага дому Рамановых. Нядаўна, як пішуць радавыя газеты, у Самарскай губерні расстраляны нейкі манах іконнікаў, які выдаваў сябе за царскага брата Міхаіла Аляксандравіча.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Ліга оборони каталіков-білорусов. Бунт в'язняв у Мінську. Як робиться кар'єра?
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: Беларуская Нива в 1926 годе пишет про Лигу обороны каталіков-беларусаў. Выданне Крыніца заклікае беларусаў-каталікоў до организации такой лиги, ставляючы ёй гэткія 4 першапачатковыя заданні. Каб пры занятці новым віленскім біскупам яго пасаду, папская була, приказ об назначэнні была прачытана між іншым па-беларуску. Каб быў выдадзены циркуляр, даючы права на ўжыванне беларускай мовы ў касцёлах і нармуючы гэтае права, каб у віленскую духоўную семінарыю былі ўведзены выклады беларускай мовы, гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў-беларусаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Грамадзянін» у 1928 годзе інфармуе пра бунт вязня ў Мінску. У мінскім вастрозе выбухнула галадоўка палітычных вязняў і нядаўна арыштаваных сялян-партызанаў. Выклікала галадоўку збіццё аднаго палітычнага вязня, які на другі дзень памёр. Варта вастрогу хацела задушыць бунт рэпрэсіямі, але вязні разброілі варту і ўцяклі з вастрогу. 14 чалавек былі злоўлены, а 4 чалавекі, сярод іх былы палкоўнікі, Алексей Владимирский, осуджены на смерть, утекли до Польши на участку Великие хутары.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1928 годзе даў параду, як робіцца кар'ера. Трэба рабіць масаж спіны аж да поўнага яе схілення ўніз. Да гэтага дадаць развіццё мускулаў, каб імі можна было сільна націскаць патрэбныя для гэнае аказіі пружыны. Адсутнасць асабістага гонару і найбольш аплёмбу.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Каардынацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Марчык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як выявілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Пра гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай камісіі з'яўляецца забеспячэнне ўдзелу Каардынацыйнай рады ў фарміраванні кансалідаванай пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці адносна прыярытэтаў міжнароднай падтрымкі Беларусі. Старшынёй камісіі абраны Юрый Губарэвіч, фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Аб прыродзе. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера. Пра гэта распавялі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Калі 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін, сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар, то зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў віленскім беларускім музеі імя Івана Лускевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш

0: майстроў і кніжны кірмаш. Праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрая Попкі. Паводле куратаркі выставы і віленскага музея імя Івана Луцкевіча Паўліны Вітушчэнкі тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
1: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава.
0: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стандап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы, у сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
2: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
0: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: Что еще сполучает нас, белорусов? Тих, якія засталіся у Беларусі, тих, якія з'їхали, але і тих, якія заміжою живуть спрадвеку. На сайті budzma.org 28 жнівня прочитав я надзвичай цікавую розмову з Альгердом Бахаревичем при нагоді виходу його нового романа «Подземні пєраходи». І на два яє фрагменти хочу звернуть вашу увагу. Бахаревич говорить: «Адлеглаш паміж нами расте, а чого ми чакалі? Адзіним, што нас яшчэ звязвае, застаецца беларуская мова». Пісьменнік мае тут на ўвазе беларусаў, якія засталіся ў РБ і тых, якія з'ехалі. Але мне вельмі добра падыходзяць гэтыя словы і да тых аўтахтонаў, якія пражываюць хаця б на Падлашшы.
1: Вальжына морт. Белорусская мова. За твоими межами, моя краина, починается вялизный дитячий дом. И ты ведешь нас туды, Беларусь. Можа, народились мы без ног. Можа, не тым богам молимся. Можа, тебе одна с гора. Можа, мы невылечно хворыя. Можа, няма табе, чым нас карміць, але ці ж не ўмеем мы жабраваць. Можа, ты ніколі не хацела нас, але ж і мы на пачатку не ўмелі цябе любіць. Твая мова такая маленькая, што яшчэ і размаўляць не ўмее. А ты, Беларусь, у гістэрыцы, табе ўсё здаецца, што акушэркі пераблыталі скруткі. Што ж табе зараз карміць чужое дзіця, сваім малаком паіць мову чужую? Мову, што ляжыць сіняя на падваконні, ці мова гэта, ці шэрань леташняя? Ці шэрань гэта, ці толькі ад абраза тень? Ці тень гэта, ці проста нічога? Кажуць, гэта не мова, бо няма ў ёй ніякай сістэмы. Яна, як смерць, раптоўная і неразбурлівая. Як смерць, ад якой немагчыма памерці, як смерць, ад якой мертвякі ажываюць. Мова, дзеля якой дзяцей кладуць на патэльні. Мова, дзеля якой брат забівае брата. Мова, ад якой нікому не ўратавацца. Мова, што нараджае ўродаў мужчынаў, нараджае жанчын жабрачак, нараджае безгаловых жывёлаў, нараджае жабаў з чалавечымі галасамі. Кажуць, гэтай мовы не існуе, яна нават не мае сістэмы. З ёй размаўляць немагчыма, яна адразу б'е ў морду, нават на святы. Гэтую мову па горадзе не развесіш, яе ўжо не ўпрыгожаць ні феерверкі, ні неон. А я клала на тую сістэму свой акардэён. А мой акардэён, ён, як расцягне мяхі, як гурныя вярхі, такі мой акардэён. Ён ежу бярэ з рукі, ён ліжа, і як дзіця не злазіць з маіх калень. Але, калі трэба, ён пакажа свой траляля.

0: Jeszcze raz Альгерд Бахаревич. Дом – это место, куда ты вертаешься с радостью и без примусу. Як для человека, дом для меня сегодня – это Берлин. Як для письменника – это сущветная литература. Назову я ее лепш так – сущветная библиотека. Як для белоруса – мой дом, моя мова. Як простыя і, здавалася б, агульна зразумелыя гэта словы, выказаныя чалавекам, які дзякуй сваім кніжкам, перакладзеным на многія мовы свету, належыць да найбольш вядомых у тым жа свеце беларусаў. І таму так незразумелым бывае жыццё народа, які лепш ад сваёй карыстаецца мовай акупанта, які ім пагарджае і не бачыць яму нават месца на карце свету.
1: Альгерд Бахаревич, вось яны, а вось мы. Гэты горад нібы хірургічны разрэз, а вачай не схаваць, не адвесці. Ты даўно наражон і ў жорны не лез, ды застаўся за спінай смярдзючы пад'езд. Па завулках найлепшага з тысячы мест ты ідзеш на апошняе шасце. П'яны спальнік ускраінны, доўгія дамбы-дамы, і суседзі на лаўцы у абдымках штодзённай чумы. Вось яны, а вось мы. Вось яны, а вось мы. Праглынаем пякучае крыўды камы і нязгоды. Грымяць унутры камяні, і з разгорнутых горлаў шугаюць агні і лятуць на прадмесце. Беларускія паркі прадуць толькі з белага льну. Апусцелыя паркі хаваюць за дрэвамі восень, а можа, вайну. І жалезныя турмы на кулах бягуць сярод белага дня, і нам часам здаецца, што гэта такая гульня. Пахаваныя ў гэтай краіне жыўцом, запляваныя ўшчэнт найвышэйшым жрацом. Мы гадаем, нас 100 або 200, як бы ты не баяўся ўласнай крыві, калі чуеш «жыве», калі ласка, жыві. Датрывай тое мы, не чаканае мы, да другога прышэсця. Перамогі Пандора, бяззбройны Ахіл, кожны танны смартфон, гістарычны архіў. Што рабіць сярод гэтай смяротнай любові? Я прачнуцца аднойчы хачу без навін, а пакуль што туды, да напружаных спін. Незнаёмыя твары зліліся ў адзін, насцярожаны напагатове. Мы пакрочым у цэнтр рука ў руку, каб уліцца ў жывую раку на рагу, каб сябе ў яе цела ўплясці. И кидается в улица просто под колы железной турмы. Вось яны, а вось мы. Вось яны, а вось мы. И вачай нам ужо не адвесці.

0: Сёння прапаную вам ўжо другую праграму ў месяцы верашні. Для многіх, асабліва звязаных з асветай, месяцы новага адкрыцця. Банальнае сцверджанне, што чалавек вучыцца ўсё жыццё, ўсё ж такі, можа, не такое ж банальнае. А калі так, то прапаную ў гэтым месцы прынамсі некалькі хвілін прысвяціць беларускай мове. Зразумела, гавару гэта не да тых, якія карыстаюцца ёю штодзённа, але тых, якія не маюць з ёю за многа спатканняў. Пачытайце, загаварыце на ёй, а калі не маеце з кім паразмаўляць, то памятайце, што вельмі добрую размову можна правесці і з самім сабою. І да таго, часта варта з сабою пагутарыць.
1: Кацярына Тарасава па-беларуску. Размаўляй са мной па-беларуску. Мне горка, вельмі горка разумець, што мову родную мы замянілі рускай, а потым пачынаем ціха кпець. Мы беларусы, зараз дзе ж мова? Дзе мова нашых пращураў, дзядоў? Дзе мова, што была для нас асновай? Дзе тая, што забылі мы і зноў? Яна паўсюль, у скрыначках, у печы, яна ў рацэ, што хутка так бяжыць. Яна паўсюль, ад мовы не збегчы, з ёй можна сябраваць і добра жыць. Ёй можна ганарыцца і здзіўляцца, з ёй можна захапляцца і карпець. У ёй можна патануць і завіхацца, ёй можна гаварыць, а можна пець. Яна як сон, што будзе вельмі доўгі, яна як ноч, што цёмная як смоль. Яна салодка, нібы цукар цвёрды, і неабходна нам, як быццам сон. Яна гучней за тысячы званочкаў, яна ярчэй за фарбы мастакоў, яна лягчэй за пер'е птушкі кожнай, і вось я папрашу цябе ізноў. Размаўляй са мной па-беларуску. Мне лёгка, вельмі лёгка гаварыць, бо гэта мова лепш ляжыць на вуснах, чым можна б была толькі уяць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У польскім урадзе пройдзе нарада з нагоды расійскай атакі на памежную з Польшай тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада стварыла камісію па сацыяльных пытаннях. Грамадзянін Беларусі спрабаваў увесці з Польшы аўтамабіль без выплаты пошліны. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Як ужо паведамлялася, сёння ўначы і раніцай Расія, здзейсніўшы масіраваную атаку на Украіну, у выніку якой загінулі па меншай меры 3 чалавекі і па меншай меры 40 атрымалі раненні, нанесла 3 удары беспілотнікамі вельмі блізка да мяжы Украіны і Польшы, у прыватнасці за 800 метраў ад памежнага пераходу Дарагуск-Ягодзін. Таксама прыкладна за 2 кіламетры ад польска-украінскай мяжы у Валынскай вобласці расійскі беспілотнік трапіў у лакматыў цягніка, які ішоў з Кіева ў Варшаву. Міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш паведаміў, што таксама быў зафіксаваны яшчэ адзін удар беспілотніка на адлегласці каля 5 кіламетраў ад Польшы. У сувязі з чарговымі нападамі у непасрэднай блізкасці ад Польшы прэм'ер-міністр Дональд Туск склікаў на 17:00 нараду з удзелам кіраўнікоў Міністэрства абароны, МУС і іншых служб. Гаворыцца ў паведамленні прэс-сакратара ўрада Адама Шлапкі. У сваю чаргу прэс-сакратар польскага прэзідэнта Рафал Ляскевіч паведаміў, што Кароль Наўроцкі ў курсе ўсіх інцыдэнтаў і падзей, звязаных з бяспекай Польшы. Ён падкрэсліў, што канцылярыя прэзідэнта будзе адразу інфармаваць аб усіх рашэннях кіраўніка дзяржавы. Вынікам візіту спецпрадстаўнікоў прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Жареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў, таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года, да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судзячы з усяго, те, што мы можам очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Візити Уіткафа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об нейких нових ідеях міру. Да інших тем. Делегати Координаційної ради проголосували за створення соціальної комісії. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Про гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай сацыяльнай камісіі з'яўляецца садзейнічанне Координаційнай Раді ў выпрацоўцы і координацыі падыходаў да сацыяльнай палітыкі беларускага дэмакратычнага руху і падрыхтоўцы сацыяльнай палітыкі будучай дэмакратычнай Беларусі. Старшынёй камісіі абрана Рыта Гацях, прадстаўніца фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Паведамленне з мяжы. Спробу даставіць у Беларусь з Польшы аўтамабіль пад выглядам ужо зарэгістраванага ў ЕАЭС транспартнага сродка спынілі расійскія мытнікі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэта. 47-гадовы грамадзянін Беларусі увозіў аўтамабіль «Сеат Альгамбра». Падчас кантролю ён перадаў тэхпашпарт, звесткі ў якім не адпавіць.

0: Даллі фактычнай маркіроўцы на транспартным сродку. Падчас агляду мытнікі высветлілі, што металічная пласціна з ВІН-нумарам пад капотам была замацаваная незаводскім спосабам, гаворыцца ў паведамленні. Экспертыза пацвердзіла, што маркіроўка відазмененая шляхам выдалення часткі панэлі кузава з арыгінальнымі знакамі і яе замены самаробным фрагментам. Такім чынам кіроўца меў намер ухіліцца ад выплаты мытных плацяжоў. Аўтамабіль, ацэначны кошт якога перавышае 30 тысяч рублёў, канфіскаваны да рашэння суда. У дачыненні да беларускага грамадзяніна распачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф да 1350 рублёў. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
2: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
3: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
2: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
4: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, ну зрабіў ўжо нармалёва.
2: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Белостоку отбылася вечарына памяти до 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка і магчымасць мемарыялізацыі яго імя ў тапаніміцы Крынак, Белостока ды іншых гарадоў рэгіёна. Адзін з суарганізатараў вечарыны, дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Белостоку Анатоль Ваб, падкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніч імя Сакрата Яновіча, вельмі важнага для нас беларускай мірчасці ў Падляшшу. Пачалі гэты працэс. 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу такой вечарыны чы мерапрыемства, прысвечанага Сакрату Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, то залежыць ад усіх у нас.
3: Вы як цэнтр супрацоўнічаеце з вілай Сакратас на сёння?
2: Так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўжо раней навязалі кантакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абавязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сакрата Яновіча.
3: Міра Лукшын на днях назвала Сакрата Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам. Як вы самі бачыце, пры на такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага чалавека. Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
2: Трэба памятаць пра ўсіх людзей, але пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо чалавек жыве. Пакуль, як у выпадку Сакрата, жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве пакуль, жыве памяць у сярод людзей.
3: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакрата Яновіча?
2: Загоны на польскай мове. То вялікае мяста Бялостокі запомніліска, срэбны яздок. А чым ще варта прачытаць кніжкі?
4: Пакінуў нам свае кніжкі. Загоны, вялікае мяста Бялосток, запомніліска, срэбнага яздака, самасея, Беларусь, доўгую смець крынак, даліна пэўны росу, тэрра інкогніту, ды шмат іншых. Мішліні мініатуры, сапраўдны опус ману.
5: Трэба яго прачытаць за зразуменнем.
3: Кажа госць вечарыны, прафесар, блізкі паплечнік Сакрата Яновіча, суснавальнік фонду «Віла Сакратас» і працягвальнік культурнага коду «Крынак» Лявон Тарасевіч.
5: Калі бы пачытаць мініатуры, там многа ёсць сказаў, як жыць, што трэба шанаваць, чаго просто не забываць. Так што мініатуры Сакрата остаюцца такім паказальнікам жыцця і цэлы час ёсць жывыя.
3: Пасля гумарска засталіся «Віла Сакратас» і такі альманах, як «Аннус». Як вы бачыце, далі будучыню, скрытнічыце з тымі праектамі і агулам, якая будучыня гэтага ўсяго?
5: Усё будзе нормальна, так як кожного году. Цяпер толькі пераходзім в арганізацію і думаем, што на весну уже пэўно зробім трыялог, бо на восені уже не паспеем. «Віла Сакратас» была, ёсць і будзе.
3: Гэта важна. Як вы лічыце, ці варта у памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду, дзесь інфармацыйну, ці можа быць назваць вуліцу у Крынках, ці ў Белостоку, ці дзе-небудзь яшчэ?
5: Абсолютно так, але такія прапановы цяжко ходзіш у самаўрадавых арганізацыях. Я знаю, як у гарадку хацеў назваць вуліцу Карпюка Алексея, чи Кастуся Каліновскага, чи Арва. Это адразу была атака ка мне. Трэба просто пачакаць, каб людзі дазрэлі на такое штось.
3: Ці, напрыклад, так сквер Мікалая Гайдука, які адкрыўся Кобылянцы пад Міхаловыя у гэтым годзе, так? Так само ж вось доўга хацелі і атрымалі.
5: Трэба просто думаць, што будзе лепей цэлы час паставляць іх прапановы.
3: А ці варта Сакрату Яновічу паставіць, можа быць, шыльду, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, ці ў Белостоку? Як вы думаеце, ці былі такія ініцыятывы і ці варта такое рабіць у будучыні?
6: Я перакананы, што не толькі ў Крынках і не толькі ў Белостоку.
3: Гаворыць радны семіка падзяржскага ваяводства і старшыня камісіі па пытаннях нацыянальных этнічных меншасцяў Ігар Лукашук.
6: Таму што гэта чалавек вялікага фармату, які ўпісаны ў літаратуру беларускую, але таксама і польскую, але ж і таксама сусветную яго дзейнасць, кантакты з пісьменнікамі з усёй Еўропы і заангажаванне і Аннус Альбертенікус. Гэта ўсё тыя дзеянні, якія ставяць яго ў такіх маштабах еўрапейскіх і сусветных.
3: Вы яго ведалі асабіста?
6: Так, меў гонар і прыемнасць ведаць сакрата Яновіча асабіста.
3: Сакрат Янович фармаваў вакол сябе кола людзей, адданых сваім караням. Таму сярод шаноўных гасцей вечарыны і Ян Мордань, грамадскі дзеяч, які ў тым ліку падтрымлівае беларускі культурніцкі рух у рэгіёне.
7: Янович так много написал всего, что можно читать, и по-польски, и по-белорусски. Я своего часа, когда был молодейший, то не знаю, что все прочитал, но, здається, много я читал. Не только читал, но и на память еще читал, и выступал, и с театрами были, выступали 100 хвороб на одного человека в вёсці Павлы. Вот, нават ён на прэм'еры прыязджаў Сакрат. Цікавы вельмі чалавек быў, сімпатычны.
3: Ва ўсіх пытаюць, ці варта на сёння ставіць нейкі шыльды памяць Сакрата Яновіча, напрыклад, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, у Беластоку.
7: Абавязкова, і ў Беластоку, і ў Крынках, гэта ж молад быў. Ну, мала сустракаем мы таго на Беласточчыне. Ён нават, можа, быў больш вядомы ў Польшчы, чым на Беласточчыне, мне здаецца. Там многа сяброў. Это человек легенда просто.
3: А коли ставить первую шильду, ти называть вулицу, ти то где это можно было бы зарабить? У Крынках все ж таки, ти?
7: Ну, у Крынках, а что, нема еще у Крынках вулицы его, повинно уже давно быть. Ну, там, где он жив, где уродился, где помер. Я потом еще два раза у Крынки до его заезжал наведать. Ну, чудовный человек был.
4: Спадщина Сакрата – это, перш за все, творчий фермент. Белорусская думка позбавлена комплексов, пафосу и претензий. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, профессора Левона Тарасевича, старшинного фонду «Вилла Сократес».
5: Сыну, высокий порог хаты батьков покинуть, каб одолю учаши можешь. Туманный усход и поклипов забыть, каб шумным асфальтом пройтися можешь. Усмешку дзяцінства ты радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблізіць можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй слупы верставыя мінары таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, калыханку маршыну спомні.
1: Сакрат Яновіч заўсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратес у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і бераже імя пісьменніка.

То бок лайнап гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары, але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі, але так ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць вадорыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя, кватэрнік, дваровнік, зараз гляджу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран.

0: цвете. Вельми великий атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны у цябе. А цюлі пытання, восень, з якім настроем сустракаеш?
1: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
0: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, і нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
1: Планы працягваць. Там духі наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім усё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць кліп.
2: У Максіма Знака ёсць 4 аўтарскія музычныя альбомы: «Казкі», «Гарады», «Ветразь» і «Мора». Песні былі запісаныя пасля 2017 года, а ў сакавіку 2026 Знак размясціў свае ранейшыя студыйныя запісы на асноўных стрымінгавых платформах.

сидзе матка боска глядзіць у акенца. Я зусім не пабожны, таму мне няёмка ды дзіўна. Захацелася ўкленчыць галаву ля капліцы схіліць. Ты крывіцкая мекка моя, беларуская Вільня. Я маліцца хачу, навучы, як мне гэта рабіць.

0: для продкаў маіх.
1: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
2: Беларуская тэатральная студыя «Купалінка» распачала свой новы, ўжо сёмы сезон у Варшаве. Але далучыцца да заняткаў яшчэ можна. Што цікавага падрыхтавала сёлета ініцыятыва і як можна стаць яе часткай, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца «Купалінкі» Вольга.
3: Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правильно, потому что гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рано ці позна тебе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з Купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст сваёй галіне, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад каторай вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. И не трэба было нават нічога тлумачыць, просто вось она пачала гэта беларускія танцы, беларускі сценка на сценку хадзілі. Яны ўжо там летні рэп такі гналі, і гэта ўсё такі вось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што няма генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць, то бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў Купалінкі, але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю так само на курс традиційного співу і народного побутового танцю, який у нас буде відбуватися у суботи о 20-й годині, а містимося ми на пляці Конституції 6 у самому центрі Варшави з видатним доїздом. Можна приходити у суботи до Ганни Олександрової, а у п'ятницю увечері до Паула Сопота, так що на любий густ. Запускаємо і ще один курс, який так само попросили люди, люди дорослі ходять до нас, бачать, як їхні діти починають покривати все говорить по-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху відаць няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы Купалінка даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаць, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь ее авторский курс «Мова и культура», причем культура сучасная. То бок, это будет курс занятков, где на каждом занятку будет тематично развиваться мова, мова размовная, мова гутарковая и мова менавіта этой темы, которая присвящена. А тема эта будет завжди связана с подеей альбо особой найновшей истории Беларуси, найновшей культурной истории Беларуси, как люди ведали своих героев. Потому что так само, як не прикрали мы часто с этим сутыкаемся, что знаковых прозвищов дети не ведают. И мы такие: «А, як можно не ведать?» Вельми просто. Коли ты народился в Польше альбо переехал сюда малечий, ты маешь права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось все, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, все гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
4: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў Купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з'явіліся інших нагод долучаються до вас?
3: Одно другого не виключає. По-ранішому у кожній фактично групі, включно з дорослими, є люди з проблемами. Є люди з проблемами навіть не тільки у еміграційно-адаптаційному ключі, але просто у речі дочинення з іншими людьми, вони приходять по гета. Вони приходять до супольності, до зычливих і добрих педагогів, які у нас є. Ми стараємося, щоб кожен педагог вельми індивідуально підходив до потребів і дефіцитів кожної особи і старався їх якби вирівнювати. Але, звісно ж, певна адаптація відбулася і певні речі, які були істотними більше, стали істотними менше. І ось тому ми якби поширили, от те, що я казала. Ми поширили не просто тому, що нам захотілося, а тому, що їм захотілося. Вам захотілося. Вам по той бок мікрофонів захотілося більше відати про себе. Ми більше стали на ноги, ми стали більш упевнені. Ми зрозуміли, де ми. Да? Ось за ці роки знайшли некую таку хай вонкову, хай часову, але рівновагу. Стали мацней на ноги, але нікуди не зникли питання, хто ми. Гэтае питання ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем, з'явілася месца і прастора для рэфлексіі ў кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, каторыя мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная прастора, каб запаўняць ось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура, і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста, каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачаткаў. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылась.
2: Купалінка – беларуская тэатральная студыя для дзяцей, падлеткаў і дарослых у Варшаве, створаная ў 2020 годзе. Яна спалучае тэатральную адукацыю, пастаноўку спектакляў і працу па захаванні беларускай культуры ў эміграцыі. За 5 гадоў студыя вырасла з невялікай групы ў значную культурную супольнасць.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Макс Шчур народився у 1977 році у Бересті. Вучився у Мінському лінгвістичному університеті, а 1998 года живе у Чехії под Прагой, де отримав політичний притулок. Автор шерегу зборників прози і поезії. Його найвірші друкувалися у чешських, шведських і польських перекладах. У 2016 році за книгу «Завершить гештальт» став лауреатом літературної премії ім'я Єжи Гідройця. Перекладає з чешської, іспанської і ангельської мовою. Сьоліта Макс Шчур став лауреатом літературної премії «Глиняний вялес». Але ми сьогодні розглядим його книгу прози «Галаси», яка вийшла у 2017 році у видавництві «Янушкевич».
0: Рецензії.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а зрадзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх водгукаў, ні прапановаў ад выдавецтваў. Ці доўга яшчэ так будзеш пісаць? Макс Шчур, начитавшийся европейской классики и сучасной литературы, натурально стал адептом европейского литературного мейнстриму, коли у центре твора находится внутренний свет наратора. Гэта, можна так сказаць, не зусім у традыцыі беларускай прозы. Звычайна беларускі празаік апісвае нейкую гісторыю, нейкі лёс, часам спрабуе яго ахарактарызаваць з пазіцыі наратара, але не больш таго. У Шчура практычна ў любой гісторыі ў цэнтры твора знаходзяцца пачуцці, думкі, мары, імкненні наратара. То бок увесь час знешні свет падаецца праз шкельцы акуляраў галоўнага героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замглёнымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Таким чином, коли вы захочете что-то дознаться про Швецию и прочитаете оповесть Шчура «Человек с футарала», у якой описывается вандровка героя по шведской земле, то это будет зусім не тая Швеция, якую можете побачить самостойно, наведавши гэтую Украину. Увогуле, часам хочацца пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў. А з іншага боку, ці было б у яго ў родным Берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў. Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля» і «Самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае іспанскую мову і можа спяваць іспанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
0: Рецензії.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Допалювши цигарету, ён раптом вразно чув, чого йому хочеться. Пива. Як ён одразу не подумав. Сок морозива для дітей, а ён давно не дитя. У пиві так само калорії, а ён сьогодні ще нічого не їв. Ні, голоду нема, молодое тіло його попросту не відчуває. Да і каб поїв, то, мабуть, заснув би від стоми, а треба рухатися. Тому пиво – найліпший варіант. Ён разняволиться, перестане весь час думати про дорогу, про обіцяння добратися до місця обов'язково сьогодні. Скільки їх тут коштує пива? Не менше за все остатнє. Малий куфель 20, великий 30, амаль по-пражску. Шкода, що зусім не ягоны улюбёный гатунок. Не, ну ви чули? Улюбёный гатунок. Не до аристократичних выбраков, бяры, што мають. А які ён уласна ягоны улюбёный гатунок? Светлое, чорное? І он згадав, ружовое. Прычым не толькі колерам, але і смакам. Вядома ж, ёсць такое піва. Піў у Італіі, калі жыў у сям'і, прымалі чарнобыльца ў яго ў тым ліку. Гаспадар чыставаў, фермо, казаў шатландскае. Біра роса. Моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, тая Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джинсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагер уцікачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі, адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе, не абы што. Джинсы, праўда, велікаватыя, белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць, чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але прынамсі не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш? Ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у цёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Европы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва, то не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць госцю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасць у ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Гучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Один раз живем. Что, 60? Не, ён пачуў слушна. Лічэбнікі ў славянскіх мовах вельмі падобныя. Бармен з яго відавочна здзекваўся. А можа, па вачах угадаў, што ў яго болей няма. Тым больш ён павінен цяпер купіць гэтую бутэлечку на злосць усяму. Што, маўляў, у гэтай краіне можна танна ўзяць толькі мясцовага піва? Не выйдзе. Пагатоў ужо прынеслі. Гэтак дзеля яго намагаліся. Толькі цяпер ужо з будкі не позвоніш, а яшчэ ж ехаць. А куды там ехаць? Можна падумаць, шмат ён сёння праехаў. Прайшоў яўна болей, хаця насамрэч мо кіламетраў 15 ўжо здох. Як раней людзі пешкі па ўсёй Еўропе хадзілі, яшчэ ў мінулым стагоддзі, у
2: памятаеш Італію, місяць туди, місяць назад, невероятно. Не беды, зараз ми в Італії все одно опинемся. Ён усміхнувся, треба було нічому радуватися. Розсмакувавши як слід перший глиток, ён знову запалив. Бармен згроб со стола монети і включив телевізор. Дякую Богу, без гуку. Показували нейкое американское радео. Мужики у ковбойских капелюшах, тирадеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали з їх лычом у пясок. Недзе пасля 8-го ці 9-го падзення ён раптоўна зразумеў, што яму найбольш падабаецца ў гэтым бары – цішыня. Адсутнасць папсовай музыкі, якая ў тутэйшых шынках лічыцца правілам добрага тону – утульны бар. Ажно не верыцца, што адразу за дзвярыма на ўзбочыне шашы пачынаецца іншы, нашмат меней утульны свет – з сапраўднымі быкамі і падзеннямі, на якія тут можна глядзець і усміхацца.
3: Сторонки с книги.
0: И на этом передача завершилась. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.
3: Иде ходок. Над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

Апостольское читание. Книга Откровения Яна Богослова, Апокалипсис, первый раздел с 4 по 8 верши. Ян, сями церквам, что у Осии, благодать вам и мир от того, який есть и был и мае прийти, и от семи духов, что перед посадом Его, и от Иисуса Христа, Йон, светка верный, першенец з мертвых и уладар цару земных, Яму, які узлюбіў нас і амыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёю і зрабіў нас царамі і свяшчэннікамі Богу і айцу свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амінь. Вось ён прыходзіць за блокамі, і ўбачыць яго кожнае вока, і тыя, што працялі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, пачатак і канец, кажа Господь, які ёсць і быў і мае прыйсці Усядзяржыцель. Разважанне над апостальскім чытаннем. Пасля уступных словаў апакаліпсіса Ян звяртаецца да сямі цэркваў, якія ў Азіі, і жадае ім ласкі і спакою. Прывітанне паказвае, ад каго паходзяць гэтыя ласка і спакой, і раскрывае Хрыста. Непасрэднымі адрасатамі былі сем цэркваў у рымскай правінцыі Азія, але сем азначае больш, чым колькасць канкрэтных абшчын. У апакаліпсісе лікі выражаюць сімволіку і пэўнае пасланне. Лічба сем раскрывае ідэю Божай паўнаты – таму пад сямі цэрквамі маецца на ўвазе царква Ісуса Хрыста усіх народаў і ўсіх пакаленняў. Ласка і мір сыходзяць ад таго, хто ёсць, хто быў і хто прыходзіць. Гэта вечны Бог. Ён названы тым, хто прыходзіць. Бо Бог ідзе насустрач чалавеку. Ён прыйшоў да нас калісьці. Прыходзіць цяпер у нашае жыццё. І прыйдзе напрыканцы чалавечай гісторыі. Бог у сваёй міласці прыходзіць, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму ў гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божы шлях вяртання. Далей згадваюцца сем духаў, якія перад Божым пасадам. Лік сем тлумачыцца як спалучэнне трох і чатырох. Тры сімвалічна звязваецца з трыадзіным Богам, чатыры – з усімі канцамі свету. Затым Ян называе Ісуса Хрыста. Імя Ісус раскрываецца як дапамога, збаўленне праз Бога. У ім Божая дапамога і збаўленне чалавеку і свету. Христос – это значыць Месія, названы памазанікам, прадстаўленым Богам і надзеленым дарамі і сілай, як валадар міру над Ізраілем і светам. Ян падкрэслівае тры бакі служэння Хрыста. Ён – верны сведка. Ён праўдзіва сведчыць пра айца. Ён – першародны з мёртвых, як уваскрослы. Ён стаў пачаткам новага стварэння, прайшоў праз смерць да жыцця і праклаў гэты шлях для сваіх паслядоўнікаў. Ён не уваскрос толькі для сябе. Ён суваскрашае ў сваёй прыродзе нас. Нарэшце, ён – Господь над царамі зямлі. Яго ўлада – вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так, у Христе адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны сведка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых.
Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, Ён ідзе за блокамі, тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я альфа і амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

Евангельское читанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел, 35-40 вершы. На другі дзень зноў стаяў Ян і двое з вучняў яго. І ўбачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае вучыцель, «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Яна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Разважанне над евангельскім чытаннем. Сустрэчу першых вучняў з Ісусам не варта блытаць з пазнейшым, так бы мовіць, афіцыйным пакліканнем 12 апосталаў. Тое, пра што цяпер распавядае Евангелле паводле Яна, гэта сітуацыя самага першага знаёмства некалькіх будучых вучняў з Ісусам. Пазней, калі ён паклічае Пятра, Андрэя і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы паказваюць глыбокую упэўненасць Яна ў тым, кім ёсць Ісус. Яго вучні павінны былі пачуць гэты знак і пайсці за тым, на каго ён паказваў. Сам Ян меў вакол сябе вучняў, якія вучыліся ў яго і дапамагалі ў прапаведанні пакаяння і хрышчэнні. Лёс гэтага кола быў розны. Некаторыя пазней пайшлі за Ісусам, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы, гэта Андрэй, брат Сымана Пятра, другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты: «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна, па нашаму вылічэнню часа, 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымана Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

Православ'я і світ. Ці усяка улада від Бога. Дорогі слухачі Криночки, ґрунтуючись на артикулі православного богослова Міхаїла Епштейна зі Злучених Штатів Америки, хотів би сьогодні порозважати з вами на тему слова апостола Павла з послання до римлянів «Усяка улада від Бога». Які бувають зловживання гэтымі словами і які їх справжній сенс? Фраза апостола Павла «Нехай кожний чоловік буде покорний вышэйшым уладам» з послання до римлянаў стагоддзямі використовувалася для абгрунтавання паслухмянасці дзяржаве. Асаблівы ідэалагічны патэнцыял яна набыла ў расійскай традыцыі. Тут слова «усякая ўлада ад Бога» нярэдка ператваралася з выказвання пра адказнасць улады ў формулу яе сакралізацыі. Калі ўлада ад Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадкоўвацца. У рускай мове слова «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слова «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе ўладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнагрэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу «Паслання да рымлянаў», аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля добра чалавека, ад Бога, не азначае недатыкальная, якая заўсёды мае рацыю улада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам новы запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

0: традыцыя іканапісу старажытнай турава-пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях турава-пінская епархія перажывала культурны ўздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад турава-пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Туравскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны ўспення Багародзіцы, характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, турава-пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся, ці прынамсі захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам турава-пінскай епархіі. Ён стварыў абраз Успення Багародзіцы для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай турава-пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню выявы і станавілася часткай мастацкай формы. Турава-пінская школа захоўвала візантыйскую спадчыну, але ператварала яе ў матэрыял для самастойнай творчасці. У пачатку 16 стагоддзя гэтая традыцыя працягвалася. У Ляшчынскім манастыры была створана ікона Маці Божай Адзігітрыі паводле ўзору іерусалімскай іконы. Яе арыгінальны выкшталцоны мастацкі стыль сведчыць пра высокі ўзровень мясцовага іканапісу. Несумнеўна, турава-пінская епархія была важным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся Візантыя і Балканы, мясцовая традыцыя і ўплывы захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Температура повітря днем плюс 18, плюс 19. Ветер паўднёва-заходній слабы. Атмосферный тиск ніжэй за норму.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
2: Что-то не так.
3: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
4: Вітаем, маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй, але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэння у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фото, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прачувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар Юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю. Бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі. Стоп!

улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна, лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста.

самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Сказкам малы сан мне.

0: У одному городі жили близняти. Дівчинку звали Валяй, хлопчика – Колім. Обоє ходили у другий клас, сиділи побач за партою. Разом робили уроки. Ніяк задала наставниця дітям хатнє задання – вивучить алфавіт. «Вучать!» – раптом Коля каже. «Що за дурнота гэта алфавіт? Навошта ён мяне?» «Ну як гэта навошта?» – перечить йому Валя. «Ти ж чув, що наставниця казала, без алфавіта не будь на світі ніякого ладу. Алфавіт потрібне. Тобі потрібне, ти й вучи його», – каже Коля. «А я лепш на вулицю пойду, сябруками у хованки погуляю. Де як ні шур, ні книжку, кут, як ні бразні зверима». Кинулася Валя слідом за братом. «Да хіба його догоніш?» Вернулася дівчинка у покой, знов розгорнула подручник. А Колєва книжка лежить сумная у куті, ледь не плача. Обгортка на ёй порвалася, і бок боліть. І літерам прикра. Покривдзів їх Коля. Собраліся яны у гурт, ды давай раіцца, як невыхаванага гультая пакараць. Доўга гамалілі, спрачаліся, але ж прыдумалі. Вось сядзяць вучні ў класе, чакаюць настаўніцу ўваходзіць. Яна павіталася і кажа: «А спачатку, дзеці, праверым хатняе заданне, а зробім гэта так. Будзеце ўставаць і казаць па алфавіце кожнае сваё імя. Ну, хто першы?» «Я!» – падняла руку Алячка. «Маё імя Аля». За Аляй Бронік устаў, потым Галінка, незабаве дайшла чарга да Колі. А ён жа алфавіт не вучыў. Сядзіць і не разумее, чаму ўсе на яго пазіраюць. Нарэшце здагадаўся, устаў. «Ну, а што трэба сказаць?» – пытаецца настаўніца. «Няма взяць ляко», – адказвае Коля. Сказаў так і сам спалохаўся. «Што за ліха? Хоча ж вымавіць адны гукі, а атрымліваюцца зусім іншыя». «Што ты сказаў?» – паціснула плячыма настаўніца. «Я нічога не зразумела». «Ён сказаў, што яго зваць Коля», – прыйшла брату на дапамогу Валя. «Ён учора не хацеў вывучаць алфавіт, вось літары яму за гэта і адпомсцілі. Пераблыталіся. Ну што, патрэбен табе алфавіт ці не?»
1: «Патрэбен», – адказаў Коля і сеў на месца. «І я яго абавязкова, но абавязкова да наступнага уроку вывучу».

0: працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрасаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Координацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння з сакратарыятам кангрэса. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад асамблея ў складзе Савета Еўропы з'яўляецца яго трэцяй асноўнай інстытуцыяй, акрамя камітэта міністраў і ПАСЕ, куды ўваходзяць губернатары, мэры, лідары мясцовых улад 46 краін. А прыроде. Популяцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчанкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
1: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава.
0: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стендап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
2: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
0: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: того, хто був бандай, хто був у ніяких військових формаціях. Чи про гэта вядома гісторикам?
1: Гісторикам з ІПН усё вядома. У документах ІПН усё ёсць. Документы ўсё ёсць, трэба просто ісці і шукаць. Працэсы адбываліся. Тое, што міліція таго часу знайшла, ну, тое ёсць. Нічого там больш не знаеш. Там побач тых палітычных узрухаў, сапраўды былі банды. Такія звычайныя бандыцкія інцидэнты, якія здараліся і пасля вайны і ў 40-х, 50-х і 60-х годах. Ну, просто, калі міліція знайшла виновных, то тады скончалася это працэсом судовым. Ёсць дакументы, а калі не знайшла, то просто людзі загінулі, невядома хто. У маёй ваколіцы нават там ёсць двох людзей загінула, і па сённяшні дзень невядома, у які спосаб. Просто знайшлі мёртвых. Хто, калі, невядома.
0: Пер гісторія накручвае моцна людзей. Людзі сварацца з Цібуры быў добрым жаўнерам ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ не ясны. Сторыкі таксама спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што што было ў час Ісуса Хрыста, што з ім сталося. Это, калі паглядзіце, нават, ну, паглядзіце, пачытаеце кніжкі історыкаў, ну, не ў Польшчы, але французскіх, амерыканскіх, англійскіх, якія займаюцца археалогіяй. У гэтым жыве сотні чалавек, напісалі тысячы кніжак, зрабілі сотні фільмаў. І нема аднаго погляду, і ніколі яго не будзе. Історія – это пастаянны пошук, то є правда. Чи правду знайдзем калісьці? То не ведаю, кожны гісторык верыць, што будзе набліжацца да правды. Калі пытаюся пра той паштаваенны перыяд, то я не ведаю такіх магчымасцяў інтэлектуальных, такого патэнцыялу няма, і няма такого запатрабавання палітычнага, каб гэтым займацца ў гэтым момент. Больш выгадна з палітычнага пункту гледжання прамаўчаць больше справы, які захраналі тих падзеў, які тут адбываліся на Беласточчыне. Так, мне здаецца, так адчуваю, што і большасць грамадства не зацікаўлена, каб прыпамінаць тыя жахлівыя падзеі.
2: І яшчэ каментар да ухвалы Сойма аб ушанаванні 75-й гадавіны паўстання народовых сіл збройных ад Томаша Сулімы.
3: Польская палітыка гістарычна, яна хварэе на такую хваробу, што ну просто... Тут проблема такая, что нема тых даследаванняў дакладных, падрабязных. Зараз чым займаюцца гісторыкі, асабліва ў Інстытуце нацыянальнай памяці, яны не высвятляюць факты гістарычныя, яны проста вядуць нейкую такую палітычную і палітычна-гістарычную прапаганду. Мы ўжо думаем, што Белостоку беларусы асвоены нейкім чынам з НСЗ-ам, таму што ёсць вуліца НСЗ у Белостоку з вялікімі крамамі, там шмат беларусаў што туды едзе. Ну, што я магу сказаць? Ну, у Беларусі ёсць вуліца 17 верасня, Леніна, Сталіна і так далей, так? Вось у кожнай краіны свая нарацыя, гэта гістарычная. Ну, вельмі шкада. Тым болей, што праз акламацыю ніякай не было падрыхтоўкі да гэтай ухвалы. Тут, скажам, тое, што тут, скажам, мы беларусы робім. Тое, што мы, як беларусы, ведаем пра гэтыя пасляваенныя падзеі. Гэта нічога не абазначае пакуль. Гэта нашая памяць меншасця ў Польшчы. Польшчы няма ніякага значэння для улады, якая проста яна хоча мець сваіх герояў толькі сабе. Пакуль армія краёва, яшчэ яна была так па праўдзе ўсіх, не было такога, што эксклюзівізма. Улада мянялася, што ж такі ніхто не дзяліў вось на лепшых і горшых. А зараз што адбываецца? Інстытут нацыянальнай памяці выпускае ролік пра другую вайну, і пасля таго, што адбывалася ў Польшчы, пра камуністычную акупацыю, як гэта высвятляецца. І ў гэтым роліку ёсць салідарнасць, і казваецца, што няма Леха Валэнсы. Тым праблема, у тым прычына, калі ўлада рукамі гісторыкаў, яна прадукуе новую гісторыю, дзе няма зусім месца для такіх беларусаў, так як і не было ў гэтай візіі НСЗ. Я скажу, наканец, як беларус, калі б гэтая візія НСЗ споўнілася, мяне б тут не было. Я б не мог говорить зараз на польском радио у Польши, у Белостоку, тому что просто нас бы выгнали. Я дякую Богу, что так не отрымалося, что НСЗ все ж таки спинил свою деятельность, и якая Польша не была потом коммунистичная чи социалистичная, все ж таки почався новый период, а мы выжили, мы як белорусы у Польши, мы як меншасть выжили. И тому крыўдна, особливо крыўдна с боку много тих депутатов, якія себе называют ось оборонцами меншасцю на Подляши. Бракавала некой такой просто интуиции, некой политичной, а так само и напевно основной моральности, морали такой, зусім якая зусім зараз, здається, не присутничаю у польском сойме.
2: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знеслаўляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня, калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі з Падляшча родам пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З Падляшча родам» ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрасаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор, сакратар

0: цепрымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушэнкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
1: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава.
0: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стендап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
2: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
0: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: bawełna i barazyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: На дзісяй то ж вшыстко в праграме «Знаднемна і баразыны». На фалах Радіо Рація спотыкамыся ў цо саботе о гадзіне 7.05 часу польскіяго, 8.05 часу беларускіяго, ораз в неделе о гадзінах 6.05 і 22 часу польскіяго. Колейны праграм юж за тыдзень. До услышання!

0: і вертає святло. Навіть там, де матеріальна і моральна бідність чоловіка на нейкий час зробила горизонт змрочним, а шлях непевним. Пробачення, як добрий вітер, розганяє навіть самі густі хмари, покуль і знову не з'явиться сонце, додав папа. Лео XIV нагадав, що сам святий Петр не раз переживав гэта у своїм житті, особливо після того, як під час муки адрокся від Єзуса і покинув його. Коли після воскресіння Петр зустрівся з ним на березі озера, почув тільки одно питання: «Симоні, ти любиш ти мене?» І заклик: «Іди за мною». Гэтак же, як на самому початку, у деньях першої зустречі, нібито амаль нічого і не здарилося. І гэтая любов, якая забиває і оздоровляє, стала для першого з апостолов підтвердженням його місії, сказав святий отец. Тому попросим панну Марію, маці милосердності, каб допомогла нам заўсёды прабачаць, нават калі тяжко зрабіць перший крок, і каб ми з адвагай настойліва распаўсюджвалі спокойнае і оздоровляльнае святло любові, якая перамагае ненавість і абязброєвае любую крыўду, завершыў своє нядзельнае распажанне пантыфік. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа згадаў тэракт, які адбыўся 11 верасня 2001 года ў США і заклікаў маліцца за мір. Два дні таму споўнілася 25 гадоў з дня тэрарыстычных нападаў 11 верасня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Я ізноў малюся за тых, хто загінуў, а таксама за тых, хто працягвае несці ў сабе раны таго трагічнага дня. У час, калі канфлікты і насілля закранаюць так шмат нашых братоў і сясцёр, заклікаю ўсіх маліцца, каб пан адарыў свет сваім дарам міру, сказаў папа. Лео XIV падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву панны Марыі. Молодзевы ансамбль «Белла музыка» з Зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 до 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве верум корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай панны Марыі ў палацы Льва XIII ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх, паменшанага памеру, грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам П'етра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Гелес Бергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў увечары 12 верасня ў праграме «Музычная шкатулка» на італьянскім канале Ватыканскага радыё.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы снова протягнем разглядать спадчину американского психиатра, христианского мысляра Джеральда Мэя. У минулой передачи мы говорили про так званую темную ночь. Мы бачили, что у певный момент духовного життя человек починає гублять звиклые опоры. То бок тое, что раней допомагало, уже не дає такой ранейшей упевненности. Человек поступово вучится менш триматься за власный контроль. И сегодня мы протягнем эту думку, бо поводле Мэя духовный рост отбывается не только простое, что мы нечто набываем, а часом он отбывается простое, что мы отпускаем, отнимаем. Мы привыкли думать просто, что развитие это как бы про додавание. Додавание новых ведов, новых практик, неких там навыков. Але Мэй пропонує поглядеть інакш. І он говорить про духовний шлях аднімання. Аднімання, як у арифметиці. Бо, наприклад, коли поглядеть на сучасну культуру, можна легко зауважити, що вона просякнута моцно культом ефективності, продукційності. Тобто це мода некого постоянного ремонту власної особи. І нередко це варто і дає важливі плени, потрібні, але проблема в тому, що часом ми ставимося і до свого духовного життя, як до будовлі, як до будовничого проєкту. З усією пошаною до тих образів, які є у Святому Писанні, про будовлю і у Святого Августина, але я хотів би донести просто думку самого Мэя у тим, що само по собі на запашування цаглінок, на запашування ведов, ураженняв створює якби ілюзію прогресу. Що на самій справі тривога, неупорядкованія прив'язаності, вони застаються непорушними. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Таму мы сцвярджаем, што наша звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Яким повинен быть нават сам Пан Бог. И тут он зауважает, что сапраўдный духовный досвід дзейнічае не як додаток, не як здобывание чагосьці. Хутчэй надворот, хутчэй як протирание окна, окна души, акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такое, якая яна ёсць. Шлях отнимания, іншими словами, это не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта были позбавлены, а наадварот, это поступовое скидание наших внутренних оболонок, вызваление от иллюзий. Это здольность дозволить нашим концепциям, идеологиям, якія мы у сябе, як губка, успрыняли, подобно и наивным чаканням, просто сысти, сысти, каб вызволить место для ласки. И эта думка, думка моя, дарэчы, глубоко караніцца у христианской так званой апофатичной традиции. Апофатичная традиция – это та традиция, которая кажа, что Бога познают праз адмаўленне того, чем ён не з'яўляецца. И еще думка моя караніцца, вядома, у духовнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як святы Ян ад Крыжа. Калі коротка апісаць гэтую спадчыну, то у працэсе духовнага ачышчэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Ян ад Крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад Крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь, бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што то ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць адкрытым на Бога. У тэалогіі мы гэта называем obex gratia, перашкода для ласкі. Як жа гэты падыход адлюстроўваецца ў нашым штодзённым жыцці? Гэта запрашэнне перастаць разглядаць сваю веру, надзею, любоў як нейкі бесперапынны экзамен, як нейкі праект па самапаляпшэнні. Замест таго, каб шукаць усё новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць нейкай мітуслівай дзейнасцю, Мэй заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост – гэта хутчэй не манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі, гэта хутчэй не пра хрысціянскую веру, а хутчэй мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

рабашка ханая наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць.